0: Emire, Emire, budi se. Emire,
1: brate, ustani,
0: brate. Ajde, Emire, ustani, ajde. Sretna rođena, vrata.
1: Emire, brate.
0: Sretna rođena.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

0: Stanje na putevima zbog saobraćajne nezgode u prekidu i odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka, Mrkonjić grad, dionica Krupana Vrba, su Bočac, kod male centrale u mjestu Bočac. Policijski uviđaj je u toku. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovan je saobraćaj u mjestu Lastva na magistralnom putu M118 Trebinje-Klovuk. Na ostalim putnim pravcima saobraćaj za sada se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije poštovanje obavezno. Vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Ovog jutra na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Istorijski datum u nazad mnogo godina i ova je naravno 10. septembar, već 1989. Mađarska otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak hiljadama građana istočne Njemačke. 1996. Generalna skupština UN-a usvojila je sporazum o potpunoj zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine u Nigeriji poginulo više od 160 ljudi, a teško ranjeno 900 u masovnim sukobima između hrišćana u muslimana u gradu Jos, administrativnom centru Savezne države Plato. Na današnji dan 2011. više od 163 osobe poginule su u nesreći broda sa oko 600 putnika koji je potonuo u Indijskom okeanu kod obale Tanzanije. Ovu nesreću preživjelo je 325 osoba, dvije se vode kao nestale. 2021. godine okončana je izgradnja gasovoda Sjeverni tok 2, nova trasa gasovoda sa dva kraka ukupnog kapaciteta 55 milijardi metara kubnih godišnje od obale Rusije kroz Baltičko more do Njemačke. E sad, kad se dugovi naplaćuju poljupcima, onda to zvuči kao u pjesmi Nede ukraden. 9 časova 37 minuta. Želim vam još jednom dobro jutro.

Protivgradna preventiva Republike Srpske saopštila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete. Sistem protivgradne zaštite bio je preveden u stanje pripravnosti juče još od 13 časova pa sve do 22 časa. Dejstvovano je na području lokalnih uprava Gradiška, Laktaši, Kozarska, Dubica, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Prnjavor, Derventa, Brod, Kostenica, Krupa na Uni i Novi Grad. Nestabilnosti su se smirile do 22 časa. Mjesec avgust ove tekuće godine bio je najtopliji mjesec na svijetu istoriji mjerenja, saopštila je Evropska klimatska observatorija, dakle najtopliji avgust ikad. Globalna prosječna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepeni Celzijusa iznad svih onih vrijednosti i sa produženim i ranim toplotnim talasima. Zapadna Evropa je oborila ljetni temperaturni rekord koji je postavljen još davne 2003. godine. A prošlog mjeseca prosječna globalna temperatura vazduha dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je zaista visoko, visoko iznad onog što je bilo prethodnih godina. Okeani izvan polova su također prošlog mjeseca oborili rekord prosječne temperature zbog globalnog zagrijavanja. Prosječna temperatura dostizala je 21 stepen Celzijusa kao neka najviša ikad zabilježena za avgust. Očigledno nam je svako ljeto sve toplije i toplije. Kakva će nam zima doći, to ćemo još vidjeti. Ukoliko bude bilo oskudno sa snijegom, ne piše nam se baš sjajno ni bajno. Daj mi malo vremena, Šako Polamenta, jedna savršena pjesma.

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe. Po satu jedna bebica i to je ona brojka koja je zabilježila protekla 24 časa.

0: Vrijeme je i za najnoviji izveštaj o stanju na putevima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno. Vozi se po mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama koji prolazi kroz useke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona, trebate biti oprezni. Na graničnim prelazima situacija se nije mijenjala od jutros i dalje zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić. Reci da!

Na području policijske uprave Prijedor u periodu od 11. do 13. septembra realizovat će se regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. S obzirom da je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila, naravno i propise, i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci. Kada smo već kod stvari vezane za policiju, policija u Srebrenici utvrđuje ko je ukrao kruške sa 800 stabala. Kako je saopšteno iz policijske uprave Zvornik, pripadnici policijske stanice Srebrenica rade na rasvjetljavanju krađe. Policijskoj stanici 9. septembra oko 12 časova i 45 minuta prijavljeno je da je nepoznato lice ili više njih od 6. do 9. septembra iz voćnjaka sa oko 800 stabala kruške ukralo plodove. Policajci su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac gdje je naredio i dostavljanje izvještaja. Podsjetimo da prošle godine obilježili smo i te neke neobične krađe koje su punile stupce Crne hronike, a lopovi su krali bukvalno sve što im je se našlo pod rukom, od piva, pulceva, noževa, parfema do kutija za dobrovoljne priloge, a među njima bilo je i gurmana koji su krali meso i med. Jedna od takvih situacija desila se u Ljubuškom gdje je muškarac iz Makarske priznao da je ukrao 5 gajbi piva koje je nakon priznanja predao policajcima. A ko je ukrao kruške u Srebrenici još se ne zna. Nije to onako, prođete pored stabla pa uzmite par krušaka, ovdje se radi ipak oko 800 stabala i naravno svih 800 trenutno nemaju svoje urod jer ga je neko otuđio.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.